0: pilih bocah iki wae.
1: Wong edan iki
2: ngerti ora?
0: Piye?
2: Niku pun kagungan dalem.
0: Hah?
2: Kagungan.
0: Kagungan apa? Kok kagungan dalem?
2: Jengkok ngono.
1: Gendhek kuwi.
2: Ha to?
0: Ora peduli sasak wae.
1: Wong edan.